0: Apuni ke taler kesukani skala nih pacang panggungi pun. Nah,
1: ingge tepuk tangan tuan luar biasa. Ah niki sampun patut ring ugar-ugar mau irama. Yeah. Guru lagu sampun patut pun ke. Lewatan ring sajeroning onek-onekan liwau wenten asik angetul laminte. Nah niki sampun nang pegatang angetulnya. Angetul aminte punek ana. Angetul lah mangde kelantoran doaning punike tengenan mejalan yang nike pegatang nah yang di Latin jelas pisahe nike pakan pisahe nulisnya angetul aminde kata tulisane hake wanten carane ngwajen karena nike dan guru lagu punike patut kehatpang angetul aminde. Nah kade asa punike onekane wih luar biasa nike yang ugar guru lagu sampun. Inggih, ring sajerun puajenan taler wirama sampun. Nih makin pacang kelanturan ngantuk sekar halit utawi mupu.
0: Inggih, sire makin.
1: Nah, inggih saneka pertama puniki mapupu sinom sane ngewacen dane bapak kade res tike sane negesin dane bapak kade sadar jane sane kaping kali mapupu ginanti puniki pengawacen Wayan Sukarte penegas titiang tunanjise Wayan Tamtam rare ring sane kaping tiga puniki mapupu Pangkur pengawacen punike dane bapak Kedut Budi Mante raris penegas naler kandrun titiang ketunasin antu punike sane pulih amongan durusan